Poladnjemy na powiec trzech tydzienia. Lutowanski plan budyskeho wokrysa ze šmoninjom viacerých busových liniov 500 000 euro za zakovanie porodovie stácie Kamienskej koruny v uzbytkovač nie so dotaj radiu. Zvostanie dále deficit 140 000 euro. Po informáciách vokrysa v busovom vopkače dále nekruča. Za nového viesnenostu hodžia bu zašu nedželu Aleksandr Mann z 61,1% vosu vuzvolene. Vun všisvuša svobodným volariam, aby do toho hižo zastupovať se viesnenosta. Ponovenie Radvorskeje kšižneje cirkvie je nimale dokončené. Připrava nucka je nešišče vodce rečaky a vonka novú lampu. Tvarske dživa sú nešto viac ač 300 000 euro pačili, za čož dosta vosada spichovanie regiona Lido. 4. oktobra so cirky znova

0: Knini Brankačkec Stove po pravom dokładnie praze na Uniwersitě Činiče.
1: Also na Uniwersitě se mi jenoš na honorarnej báze přeco jako učelka serbšine za rečnú praxu. A tam ja podávam takrát serbšinu za zajímcu, jako přidatnú reč, jako voľbnú reč a za pokročených tež. A hevak sem ja na polnym mestne přistajna na Akadémii Viedomosti ve Svojanskym institúče a tam ja činiu reče spätné sliedženie. Vône so zaberám ze serbšinu, so rabistické sliedženie, ale najhustíšo v přirunaniu s druhými svojanskými rečemi. V poslednom času sem ja netko započala obdivovať jeden svojník, jeden serbsko-český svojník, kýž jo sorabist Jiří Mutra v svojich letách započal a ja rado na tým džival a zbieral, ale nie je to bohužiaľ dokončeč mu. Vo tutom svojník jo všetko ešte mi s serbským vúknacemi veľký zájem a sme to netko jako online svojník vozjevili. Rozčace svojník.
0: Knini Brankačkec, kak dosť čo vedocova do Prahy prišla?
1: No, ja som studovala v jednej dobe, když sme mi opravde kojže leto mieli stipendiato v Lipsku. To by za mne jara inspirovať sa. Oni sú mi byli tež trošku vúčerio, oni sú byli zväčšaj joku stále v studiu. A šestým kontakt si som ja tež pötnula, zo ja opravde cú kusk svojho studia ve Vukraju činiť. Sem sa potom tež vo stipendii povabila. Potom sem ja mela tun stipendii v Praze. Tam sem ja jedno leto bola, tam sem ja jare veľa ľudí zeznala. Hej, a potutem aj semestrom aj sem ja vedela, zo ja cú ešte raz do Prahy. A tohle sem sa rozsudila svoj doktorský studij tam činič. Když sem ja zakytovala, sem sa ja povabila za jeden postdoktorantský projekt. A šesu sem ja to dostala, sem ja započala tam dživač.
0: Vistče? Absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Kak byš vy svoj studij tam opisala?
1: Nej, ja však sem tun celé studij absolvovala v dobe, když ta profesora ešte nebe obsadená. Ja to obladuju jako vulke zbožo v tým smysle, zo je to dla jara veľa šelakých docentov z Budešina jezdživo. My sme ešte to zbožo mali, že sme mali morfologiu pola profesora Fasky. To je za mne dočasnejšie jen veľký privilég. Hej, my sme mali v opravde, mene bola pola všich, kýž sú teda v Budešine dživali. Ja som potom, keď my mali jenu jara širokú paletu vúčovacích, za studii je to nešto dobré.
0: Kajký duch je knižiu nastúpajú zhromadnosť mes docentami a studentami?
1: My sme byli kajšie na malá svojba, my sme mali hodovničky, my sme vôlety zčinili, knes Richter je s nami na zelové pučovanie kodžiu, my sme v Ventlande byli na exkurzii a tam sú byli všetci štipendiači a zajímci podľa, tam je sa serbs rýčalo, tam je sa spievalo. Knes Richter je k nám do centrifúgy kodžiu a s nami tam spieval a pivo a hej, my sme byli na svojba a knes Richter je bol náš nad.
0: Takých v obstejnostčach môže najskýre nekoci studenča, kýž sú pozdžišo na institúče byli, prajme ju nus honič. Z čo by to vod daleko zčihovala?
1: Aj vizo, mňa to vizo dále zajmuje, što, kak to tam v Lipsku je. Ale jen však pševele o tom nezoní. Ja tam storču skýre na jednu vulku múriu mečenia.
0: Što da vy přeječe z Orabistickému institúty do přichoda?
1: No ja jom vizo přeju veľa angažovaných studentov, kýž pak tež so tam domačuja na tej Sorabistice. Také, že to bola nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom zase bolo romadže dživali, tož nastúpa také vúmene studentské. My sme netko mali jednu exkurziu. Studenča z Drežana a z Lipska sú romadže, sú zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotné.
2: To praje doktor Katja Brankačkec, rečespytnica a docentka Praze. Z nej a vúčaku Alenu Dubovinej je so Monika Gerdesová rozmówiała. Kompletný, hišče vopšernýšie intervjúaj namakače tiež na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a sovie tiež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Jedva načiť.
1: Nábožné vysvanie.
0: Dženca katolské s farariom Benom Jakubášom z Rádvorskej.

Słyszeli sme nábožne svoje s Fáriom Benom Jakubašom z Radvorskeje Vosady. A tu už je netko čas gratulovať národninárjam týdženia.

0: A zo by živjenje tež dale rjane a pone radosće było, mam tu za was nytom hišće pokivy, do toho pak vjezo hišće cele vosibite pokiv, a to za jutsiši večo, tud ma za nas netko Franz Richter.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vútoru jedna klauzúra, popodňu koroa proba, večer zase tréning. A přichodný deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíľe raz tak prvé odpočnúť, bez toho zopada so 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim přichodným vysvaniu Zatkule. Tuž nezabúďte rádio zapiknúť.
1: Zatkula. Zatkula.
2: Nic zabić.
4: Jutce večo.
0: No a kaž slubenie netko ešte dalšie poky v do nedele, tu budeš i nie. Šako sveči socivy konstudženia Staromieščanský festival Hučba a zábava zaklinčí a poskyčuje so podcovým mestče. Doživiče na viacorých jevišťach šelakore poskytky, ale tiež Serbské muzeje. Prosy na nedelské vedženie do domu, čenca popudňu cioch serbské reči pod heslom Nua doba, Serbia po vojenským času a zážnej NDR. Štyroch potom šizamknia sa vedženie nemské reči. Komia przeprosuje na swój letni koncert. Dżęca popudniu sztyrioch na farskie zaroże Radworju. Svačinu poskicza i żywot na po sztyrioch. A ty szczyci riewanskie skupiny Włożyczanka program sobą wobrobia. Niesvačanské muzeové tovarstvo te přeprosuje dženca od Jenny na Jean muzea s remesnickými vikami a kroščanskými muzikantami. Mode reverky Modern Dance športového tovarstva S predstaja svoj nový program. Přečelje domizne a kultúre nesvačidvo vesela so na vás. A pfatové dny sú tiež dženca Ramnovie, tam v Rodže. Hač do šešťich môžete si všetko pohľadať. Předávajú přírodné pfaty, produkty a tiež vúčuky. Mimo toho majú tam tiež modovú přehľadku a niečo za dieťa.

0: Pec Mogorjova njama veda dvojku drogu, po nje južo Berkovach. Tamne, jeviš nas často styri, tvarjone bošenski mlin ma zajemne stavizne, ušej 200 produktov z pšenice, žita, dinkela, vousa, jacmenja, hejduše abo jagvou tam předavaju. Úzka kooperácia s rolnikarjami má pozitívne vliv na kúbanie gödneje trajde regionie. Maria Alikovska-Winklarova jo Anne-Marie Mačencovo z Berku pšašava, co ju s mlynom zvizujo.
1: Kak viele mlynov jo raz ve Berkuach dalo?
2: My sme Jan mlyn mili. Pak nie sme gonili mlyn, ale mlyn. A ten mlynke bu Habermann. A pošipen Wildemann.
1: Ktorý mlyn nien to mienišo?
2: To je ten veliký mlyn tam na Zachopinku.
1: To musí groni nien to Spreewald mühle, mesesta.
2: Jo, to je nien to Spreewald mühle.
1: Ak šo byli žučo?
2: Do vejne, a vecasu vejne, tyke, a pe vejne tyke ši.
1: Kto jo tam šel z vašeje familie, šo vy teke šli, jo tam nan šel, abo mama?
2: Nie, nan jo šel, also gaš jo bo pešnach, ben jo ven nalodu a uforu z mechami, z žitom a z pšenicu, a ben jo z pšegom tam jel, a jo dal mlaž. A to jo musel, ben tyke vegen jesno, glad tokaž nejo bu ten Janučky, ako ja tam šel. A ten sa si tak bolo, až my sme dostali od našeho semia tu muku. Nen to ga jo tak, až krinioš net muku, gotovú muku, ale ten sa sme museli pen cakaš, tak dvojko až ho bolo pšim lete.
1: To jo ved vaše je trajde pen bylo?
2: Ved naše je trajde. A gaš na ňo pen přišel z konci domov, mogi raz ka jo gožine tam cakal, gleda gaš to su veľe ľuži tam, ako su kšili daš mlaš, a gaš jo přišel pen domov, jo mama net vada je frišne je muki, mlince pjakva.
1: A kak veľe mjechu ven jo mjel, gaš vygroniš o ten jo jel ze spšiegom?
2: No jo, ta muka jo musela pen langovaš, pol leta z najmenša, gaš nice ši dlej. My ga sme sami klip piekli, tam sme tu žitú muku trebali a za mazajnce sme tu pšenicnú muku trebali.
1: Što vy teke cešte z ním jeli tam?
2: Nie, tam jo nan sam, also ja nie som ženieši, my nie bola, also nuči bola.
1: A vieš čo, vedžo, sú te ľudia tam prišli, sú to plus Berkoáre byli, alebo tieke druge?
2: Ja viem, až sú tieke smogorejské tam prišli. Verbanáre pak sú z väčšieho žila šli do Myšina. Ale my sme dali tam tieke veľi byš, a na ňo ze semuškom a ze skanku tam jel do Muna. A gašo pem prišiel domov, to jo už vedaloko venjalo. A mama jo pem prigotoval už blido. A šklicku ze svelejom, šklicku ze cukorom, a skipku do kusku, a pen te kusky na nož, a najprv do veleja, pen do cukora, a pen do guby.
1: To jo bola lapotka.
2: Jo, to jo bolo veliký svežin pen. A ja co pen ešte raz, oba jo nekulky, tyke ze svelejom. Pen sme tyke, mili pšoso, a na ňo pen ze semuškom dal jagve tvocež, my sme goni tvocež. A mama jo pen ze svými jagvami variva kao ze s jagvami. A tyke mak sme dali tam tvocež, my sme tyke sami mak mili. A gaž mama jo kševa makové mazenc piac, jo musel na nejprve do muna a daš ten mak tam tvocež.
1: To ešte veľa ten mlyn užívali, veš, cešči?
2: No jo, my sme ten mlyn, ten sa strebali.
1: Veš, sa narysu ten mlyn trebali?
2: Jo.
1: Ve myšlení jo vedný mlyn.
2: To jo bola tyke. Ten sa si jo to bola tyke vedový mlyn.
1: A kaká veda jo ubiežala alebo bieže? Jo to sprivia?
2: To jo dymil šprí. Tam je ten veliký mest a za tým mestom kolaso. To jo bola ten sa tyke vedový mlyn.
1: Aha, dlatok až ve myšlení tam bieže tá kšišovka a vena bieže pen do sprivia. A ujo...
2: Ujo myl šprí.
1: A jo tam všetci veda byla?
2: Jo. My sme všetci vedomili. Viete ako nento.